0: 别走，别走，别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！
1: 陈秀儿。
2: 嗯啊。
1: 几点了？
2: 8:60。
0: 好好说话。
3: 9点。
1: 你妈没说几点回来？
2: 哦，那个大院不是要排节目吗？我妈说了，得抓紧让那个苗师傅给她排排戏，说是得晚点回来。
1: 睡吧。
2: 啊？
1: 啊什么啊？睡去吧。
2: 哦。
1: 你妈回来，甭告诉她我去哪儿了。
4: 得得得爸，得得得得
5: 真棒。